Nonsia no anya bo adehima ma mutie connect 97.1 FM kasafide kasie ma munyina chen sanso ma kwa babiem enan su biem totrobun kwa me atwapim onyangopon bo no soro bo no fom bo soro bo fom nyame onyangopon bo mframa bo mucha bo bo nipa ebo ewiem ni munye ma nyina waba asase nanso papai on ton asase da odun nyina ache ya hemfo do ton di na da roma enei wadi ehwa fofie mi no mie ni wadom yen

to mana kwekobo ya kanta mama wo fase na mbroba ya no so na dache na aze no se na nyodo no baba mama na ate inti ikwe na kwobo edam ecobank junior silver account na wanted to interest mum na waze kan busum bi era inti nyi na na account no nyi na mo wo fase na ze na wa so ho daye ni wetume na wa be mama na kwa ecobank branch bi era kwobo ebe mama wo fase kakraba na